どこに流れていっても俺いつも場違い。こんな社会じゃありがち。モノクロだった街並み、道端に落ちてた秘密の合鍵、それはもう一つの人生の始まり。長くて数十年ぽっちの間に、楽しい時ほどすぐ来る明日に。

スチルビーボイスダンスのめり込むライフ仕掛ける場所ならどこでもいいあえて通る裏道その先にフリーお前の空いた心埋めるスクリーム You're the native someone Peace Nicholas

の歌を Rise Again 影にめくらんで人間失格俺らはこっちやベロベロバー走り続けるメロスとエロス吉は本物のエロエロ Yeah